Thank you.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika.

0: prečnika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Uvaženi slušalci, bilo je to još jedno jutro u vašem društvu. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Ostanite uz Radio Andrijevicu, a mi se družimo s jutro u isto vrijeme. Želimo vam uspješan dan i hvala vam na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Čelnici crnogorskih opština razgovarat će danas u Podgorici sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Kako je saopšteno iz zajednice opština, susret sa Šarecom dogovoren je tokom zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore prošle sedmice u Briselu. Navodi se da će Šarec sa čelnicima lokalnih samouprava razgovarati o izazovima u procesu evropskih integracija na lokalnom nivou. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2 slobodna kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Ministarstvo regionalnog i investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama objavilo je ažurirani registar političkih partija prema kojem u Crnoj Gori trenutno djeluje 57 aktivnih političkih subjekata. Među njima su parlamentarne stranke, nacionalne partije, manjinskih naroda, lokalne liste, ali i više novo osnovanih političkih organizacija registrovanih tokom prethodne dvije godine. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna verzija stambene politike usklađene sa potrebama građana i evropskim praksama. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena je 1,67 eura. Litar Euro Supera 95 također jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Euro Diesel je poskupio 4 centa pa je cijena od ponoći 1,70 eura. 3 centa više košta lož ulje i nova cijena je 1,63 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. juna, zaključili su iz ministarstva. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica. Za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici je 069-122-500.
nastavku i vremenska prognoza za danas. Sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 14 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj lokalne oblačnosti. Na sjeveru je poslije podne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 21 stepena, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.

juče je iznenada u 73. godini preminula Mićović Bogdana Ćulapića Dragica. Saučešće se izjavljuju u seoskoj kapeli u Gornjim Lugama danas do 13 časova i 30 minuta. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju u Gornjim Lugama. Ožalošćene porodice Ćulapić i Mićović.

Juče je u 87. godini preminula Marsenić Radomira Dušanka Dula. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u rijeci Marsenića. Sahrana je danas u 14. časova na groblju rijeka Marsenića. Ožalošćena porodica Marsenić.

0: Jezički kutak.
1: U novoj emisiji Jezički kutak govorimo o funkcionalnim stilovima jezika. Saznajte koji su osnovni funkcionalni stilovi, po čemu se razlikuju i kako nam pomažu da se jasnije i prikladnije izražavamo u različitim situacijama. U nastavku slušamo Saru, Ninu, Jovana i Radovana Babovića. Učenik je osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. Njihova mentorka je profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti Biljana Asanović. Ostanite poštovani slušaoci sa nama u nastavku i obogatite svoje jezičko znanje.
2: Funkcionalni stilovi jezika. Funkcionalni stilovi nastali su kao rezultat potrebe da se jezik prilagodi različitim oblastima ljudske djelatnosti i različitim komunikacijskim situacijama. S obzirom na to da se jezik koristi u nauci, administraciji, medijima, književnosti i svakodnevnom životu, razvili su se posebni načini izražavanja koji odgovaraju svrsi i funkciji komunikacije. Ti načini izražavanja nazivaju se funkcionalni stilovi. Svaki funkcionalni stil ima svoje karakteristične osobine u pogledu rječnika, rječenične strukture, načina oblikovanja teksta i stepena formalnosti.

0: Beat. Jezički kutak.
1: Razgovorni stil. Razgovorni stil je tipičan za svakodnevnu neformalnu komunikaciju. Odlikuje se spontanošću, rečenice su često nedovršene, nepotpune, ali na osnovu prethodno rečenog razumljive. Ovaj stil je u formu dijaloga, što je karakteristično za njega. Odlikuje se neosiljenošću, ličnim tonom, nepotpunim rečenicama, često upadicama i konkretnim rječnikom. Prisutan je u privatnim razgovorima, porodičnom okruženju i u neobaveznom druženju. Glavne karakteristike razgovornog stila: spontanost i nepripremljenost, nije unaprijed pripremljen. Subjektivnost, govornik izražava lični doživljaj i osjećanja. Konkretnost, nepotpune rečenice, upotreba neverbalne komunikacije, afektivnost, česta upotreba uzvika, rječica i emocionalno obojenih riječi. Razgovorni stil je najprisutniji u svakodnevnom životu i prilagođava se sagovorniku, mjestu i situaciji. Razgovorni stil odlikuje nezvanični, neusiljeni, spontani i pretežno usmjereni način izražavanja. Primjer: Ćao. Ćao, šta radiš? Ništa, evo čitam novine. Jel hoćeš da večeras idemo na onaj humanitarni koncert? Je, hoću. Jel bi ja še počinje u 10 sati? Jeste. Je, doći ću po tebi u 9. Nemoj da kasniš. Ćao, ćao. Razgovorni stil koristi se u usmenom kazivanju, a ostali u pisanom.
2: Poznavanje funkcionalnih stilova omogućava pravilnu i svrsishodnu upotrebu jezika u različitim situacijama i doprinosi uspješnoj komunikaciji. Svaki stil ima svoje obilježje, pravila i jezička sredstva kojima se ostvaruje sporazumijevanje. Razumijevanjem funkcionalnih stilova razvijamo jezičku kulturu, komunikacijske vještine i sposobnosti kritičkog pristupa tekstovima, što je važno kako u obrazovanju, tako i u svakodnevnom životu.
3: Jezik ima više stilova, baš kao što imamo različitu odjeću za različite prilike. Kod kuće pričamo opušteno, u školi pišemo ozbiljnije, na vijestima slušamo službeni jezik, a u knjigama i u pjesmama jezik je maštovit i kreativan. Važno je da znamo kada i kako govoriti i pisati, jer tako se lakše razumijemo i pokazujemo poštovanje prema drugima. Različiti funkcionalni stilovi pomažu nam da budemo jasniji, pristojniji i zanimljiviji.

0: Une rouge mémoire.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

danas je u 83. godini preminula Jovković Stevana Vera, rođena Vuković. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 15 časova. Sahrana je sutra 10. juna u 14 časova na gradskom groblju u Andrijevici. Ožalošćena porodica.

0: prije svega uvođenjem i euro i marke i jačanjem svojeg i bezbjednostnog i ekonomskog i pravnog aparata u državi. I 97. i vrlo brzo završavam, i 2006. kada kreće taj treći ciklus, kako sam kazao, to činimo. Obnavljamo crnogorsku nezavisnost, otvaramo pregovore sa Europskom unijom, otvaramo sva pregovaračka poglavlja, uvodimo Crnu Goru 2017. u NATO i privlačimo preko 11 milijardi direktnih stranih investicija. Realizujemo prvu dionicu autoputa i svaki putni pravac vi imate danas međugradski gotovo na 3 trake. Ili 2 trake u jednom smjeru. I sve te investicije, i time završavam, jer ne želim ni ovog puta da to izostavim iz svog obraćanja. Najveća moja žal je što ta politika nije dinamičnije razvijala sjever. Bez obzira na to što smo završili prvu dionicu autoputa i pokrenuli ogromne projekte na sjeveru Crne Gore. Cmiljača, Žarski, Đalovića Pećina, Bjelasica, Sinjajevina. Znate šta? Hajla, Štedim. Znate šta ste uradili vi od tih projekata? Došao vam je prvi ministar ekonomije Jakov Milatović i kazao...
1: Kolega, nemojte vi sada da otvarate polemiku. Evo,
0: time završavam. Nema, kaže, na sjeveru Crne Gore uslova... Završavam. Zaista, hvala vam puno za vašu solidarnost i toleranciju. Dakle, došao je kazao, na sjeveru Crne Gore nema uslova za razvijanje zimskog turizma. Zamislite tu poruku. Optimizma. I ugasili ste realizaciju svih tih projekata. Do danas mi nemamo realizaciju nijednog od tih projekata koji smo 2019. godine doveli na oko 80% njihove realizacije. Hoćete vi meni da kažete, je li to normalno? Je li to samo takva vizija koja je katastrofalno pogrešna? Ili je loša namjera, ili je politički revanšizam? Nešto jeste od toga. Dakle, time završavam. U ovim ciklusima siguran sam da smo imali grešaka, kao i svaka vlast koja dugo traje. Međutim, spoljna politika i ekonomski razvoj, bez obzira što imamo tu sigurno zamjerki koje možemo naći, posebno u odnosu na lični dohodak građana, da smo puno ulagali u infrastrukturu, u ekonomiju, a možda smo trebali ravnomjernije da to raspoređujemo na lični dohodak. To može da bude kritika. Ali vizija razvoja Crne Gore kao prestižne i atraktivne destinacije ne može biti zamjerka. Posebno nakon 6 godina provedenih na vlasti, kada ste pokazali kako se ne gradi, nego razgrađuje država Crna Gora.
1: Zahvaljujem, kolega. Nemate pravo. Možete proceduru, ali ja ću ovog puta biti restriktivan, iako to ne volim da radim. Evo, znaju kolege iz opozicije da sam šampion tolerancije, tako da molim vas da nastavimo dalje. Molim kolegu Ivana Vukovića da uzme reč i postavi pitanje. Izvolite.

Uvažene građanke i građani, koleginice i kolege, ministar Đeljošaj, postavio sam vam pitanje vezano za vašu izjavu iz aprila ove godine kada ste kazali da akcija limitirane cijene kojom je vlada pokušala da stane na kraj naglom rastu inflacije u Crnoj Gori neće biti produžena i da, citiram kako ste tada kazali, tržište treba pustiti da malo diše. Pitao sam vas, dakle, da li ste zadovoljni rezultatima takve odluke i vi ste u odgovoru na moje poslaničko pitanje, pored ostalo, kazali da su rezultati takvi i da potvrđuju da je ta odluka bila odgovorna, opravdana i u interesu građana i privrede. Dakle, vi ste zadovoljni time što akcija limitirane cijene nije produžena. Ja mislim da bi bilo dobro zbog građana, jer sva istraživanja javnog mnijenja u Crnoj Gori, radite ih vi, radimo ih i mi, pokazuju da su cijene, životni standard i slične teme ono što dominantno interesuje svakog građanina u Crnoj Gori. I možda bi bilo dobro da iskoristimo narednih nekoliko minuta da se posvetimo tim temama, jer tačno je ovo što kaže uvaženi kolega Rakočević, da su ove velike investicije iz perioda prije 2020. godine i Porto Novi, i Porto Montenegro, i Luštica, i rezorti na sjeveru, da su snažne potvrde ispravnosti razvojne politike Crne Gore u tom periodu, ali isto tako je fair kazati da sigurno postoji veliki broj

0: građana Crne Gore koji nikad nije bio ni u Porto Montenegru, ni u Porto Novom, ni na Luštici, niti sebi može priušti skijanje u Kolašinu ili neđe drugo. Kao što postoji jedan veliki broj ljudi u Crnoj Gori kojima, kad mi govorimo u ovom parlamentu o rastu GDP-a, o javnom dugu u odnosu na GDP, o makroekonomskim kretanjima, također ne smatraju to nešto naročito značajnim za sebe i za svoje najbliže. Međutim, kad smo na terenu cijena, ja vjerujem da će građani koji nas danas prate to vrlo, vrlo onako primiti k znanju, jer u konačnom to je ono što određuje njihov kvalitet života. Ja ću vam, ministre, samo navesti nekoliko statističkih podataka na bazi onoga što su Monstatova istraživanja, dakle u pitanju je zvanična statistika, i pitati vas da li ste i dalje sigurni da ste izrekli ispravan sud u odnosu na odluku da stopirate akciju limitiranih cijena. Dakle, 2000, pravim poređenje cijena iz 2019. godine i danas. Ministre, za hljeb, za jednu veknu dnevno hljeba. 2019. godine vam je bilo potrebno 215 eura godišnje, 2025. 328 eura. Znači 113 eura godišnje ljudi troše više samo na hljeb. 113 eura. Za mlijeko, litar dnevno. 2019. godine godišnje su ljudi trošili 237 eura, danas 420 eura, ministre. Znači za mlijeko 183 eura više na godišnjem nivou. Piletina u odnosu na ono što je prosječna potrošnja četvoročlanog domaćinstva. Godišnje 2019. 271 euro, danas 388 eura. Govedina 142 eura, danas 202 eura. Sir lokalni 90 eura 2019. danas 158 eura. Ovo je jezik koji razumije svaki građanin Crne Gore. I samo na ovih 5 namirnica godišnje, ministre, građani Crne Gore troše u prosjeku 571 euro više godišnje danas nego 2019. godine. Odnosno, iznos koji je veći od prosječne penzije u Crnoj Gori. Samo na ovih 5 namirnica. Dakle, tu nema ulja, tu nema šećera, tu nema krompira, paradajza, krastavca, voća, pretpostavljam stvari koje maltene svako crnogorsko domaćinstvo sebi priušti u manjoj ili većoj mjeri. Dalje, ministre, jeste li svjesni da nam je za struju, vodu i grijanje, jer to je ono što moramo da platimo, tu nemamo izbora, 2019. godine na godišnjem nivou trebalo u prosjeku 808 eura, a danas 1227 eura. Znači, za struju, vodu i grijanje četvoročlano domaćinstvo u prosjeku danas godišnje troši 419 eura više. Dakle, nema poreza na nepokretnost, nema odvoza komunalnog otpada, nema interneta, nema mobilne telefonije. Fokusiram se samo na ono što je esencijalno. Dakle, za samo nekoliko osnovnih namirnica i za dio komunalija građani danas daju jednu prosječnu platu više godišnje nego 2019. Samo za ovih nekoliko stvari. Dakle, nema stanarine, nema ljekova, nema odjeće i obuće, nema svega onoga što nam je potrebno da bi domaćinstvo uredno funkcionisalo, nema goriva, nema odmora, ja bih kazao, nema građana u planovima vlade, ministre. Nema građana u planovima vlade. I umjesto da se članovi vlade zapitaju kako jedan penzioner u Crnoj Gori danas, koji prima 450 eura, što ovdje je predstavljeno kao vanredno ekonomsko postignuće parlamentarne većine, kako može da kupi sebi hranu, kako može da plati račune i kako može, ministre, da kad ode u bolnicu ili u dom zdravlja sebi kupi ljekove, pošto zbog propasti sistema javnog zdravstva kojim svjedočimo, danas se ono što vam je neka država garantovala kupuje, pa ako ćete odete u bolnicu ili u dom zdravlja morate kupiti ljekove, morate kupiti gazu, morate kupiti flaster, morate kupiti fiziološki rastvor, to vam govorim i na temelju iskustva nekih mojih najbližih srodnika. Tako izgleda zdravstveni sistem u Crnoj Gori. Kako će jedan penzioner to da sebi obezbidi? I ne daj Bože da mu treba neki hitni hirurški zahvat, neka intervencija. Govorio vam je doktor Abdić o listama čekanja. Kako će sebi obezbidi tu vrstu zdravstvene usluge u nekoj privatnoj klinici? Ili, Pazite ovaj podatak. Kako će danas jedan mladi bračni par, pošto su nam puna usta priča o tome kako je najvažniji zadatak za ovu generaciju političara u Crnoj Gori da obezbijedi da mladi ostaju u Crnoj Gori. Kako će jedan mladi bračni par, ministre, da kupi stan od 50 kvadrata u Podgorici? Dakle, 2019. za tu investiciju je bilo potrebno u prosjeku 45.000 eura, pošto je prosječna cijena kvadrata stana bila 900 eura. Znate li koliko je danas potrebno? 122.000 eura. Prema podacima Mondstata, 77.000 eura je više potrebno mladom bračnom paru da kupi stan od 50 kvadrata u Podgorici. Kako će ga kupiti, ministar? Iz legalnih izvora. Ili ima li koga u vladi Crne Gore koga zabrinjava činjenica da 25% djece u Crnoj Gori se nalazi u zoni rizika od siromaštva? Preko 30.000 djece, ministar. Ima li nekog u toj vladi ko misli o tome? Nije vas malo. Dakle, Crna Gora ima najveću vladu po glavi stanovnika, najbrojniju na svijetu. Ubjedljivo najbrojniju. Ima li koga među 33, koliko vas je sad, mada se to mijenja svaki put kad se desi neki problem pa se kreira neki novi resor, ima li koga među tih 33 člana Spajićevog kabineta da misli o tome kako se pomogne ovim ljudima i kako da pitanja spustimo na teren na kom igra većina građana Crne Gore i kako da im pomognemo da kad odu u prodavnicu, kad odu u banku, kad odu u vodovod, kad odu u elektrodistribuciju, ne doživljavaju šok svakih mjesec dana. Očekuje ministar od vas, kao najodgovornijeg u vladi za realizaciju ekonomskih politika, da mi date odgovor na to šta su planovi vlade u odnosu na suzbijanje daljeg rasta inflacije, pošto ste kazali da je bila dobra ideja da se odustane od ideje koju ste nazvali akcija limitiranih cijena. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Vukoviću, jako inspirativna tema. Izvolite, kolega Đeljašaj.
2: Hvala puno na pitanju. Negdje ću krenuti od ovog pitanja. Negdje tržište treba pustiti malo da diše. Ja mislim da je izvučeno iz konteksta. Mislim, ne mogu se ni sjetiti tačno gdje sam to izjavio, ali ja mislim da nije to bila rečenica. Vjerovatno je bila malo proširenija, ali to je istina. U ekonomskom, mislim, evo, u realnom sektoru gdje sam dugi niz godina i gdje znam da treba pustiti tržište da radi. Jer ako tržište, ne znam, kontrolišeš i ova akcija je limitirana cijena, to je akcija koja je kratkoročna. Ne mogu biti limitirani, da limitiramo ekonomiju dugoročno. Može u nekom kratkoročnom periodu, ako imamo neka dešavanja koje se mogu negdje dešavati, koji ne možemo mi da utičemo da se ne dešavaju, kao što nismo mogli ni rat u Ukrajini, ni krizu u Iranu. To su neke dešavanja koje se dese na tržištima, ostalima koji utiču na tu ekonomiju, onda doneseš kratkoročne mjere i one su i takve bile. Limitirana cijena u nekoliko navrata po nekoliko mjeseci. Kako bi se to malo, ajde, pokušalo smiriti kad dolaze ti neki naleti i prema onome što su podaci statistički pokazali su da su bile dobre, da su dale rezultate i da su negdje, ajde, stabilizovali kretanje ako upoređujemo sa onim odakle su došle ti inflatorni napadi. To je za onaj dio. Negdje u vašem analizi govori se o analiza 2019-2026. U ekonomiji ne možemo koristiti matematiku kao reper jedini kako bismo to uporezivanje napravili. To je nemoguće. Ne može jedan euro da bude, da vrijede u 2019. kao jedan euro u 2026. godini. Znači, ekonomija raste, ekonomija se mijenja i ne možemo na osnovu takvih matematičkih parametara govoriti u tom dijelu. Jer u istovremeno mi smo imali ogroman rast plata u Crnoj Gori. To negdje niste spomenuli. Jer upoređivati samo matematički te dvije stvari, ono bi izgledalo da se ono baš urušio standard građana. Ali u međuvremenu imali smo rast plata, imali smo druga dešavanja, rast brutodruštvenog proizvoda države, koji je u porezivanju sa tom godinom sada duplo. Znači imamo neke stvari da ponavljam, iz realnog sektora mogu da kažem iskustva, ne možemo da u samo matematičkim vrijednostima uporezivati godine kada je ekonomija u pitanju. Kada je ekonomija u pitanju, to je nemoguće i to se ne može raditi. Mislim da je ambijent svakim danom sve bolji u Crnoj Gori, mi očekujemo rast ekonomije, naravno da i integracije se donijeti boljitak ovoj državi. Ja sam zadovoljan da smo uspjeli kao vlada da stabilizujemo i inflaciju, da smo uspjeli da povećamo plate, da poboljšamo standard građana, da li smo zadovoljni, u nekoj mjeri jeste, da li želimo više, naravno, da li će biti još bolji standard, bit će sve ovo što se radi i šta su sve aktivnosti koje sprovodimo kroz svih mjera koje imamo programski i u budžetu i naravno ponovicu, jer ja mislim da je to ključno, jeste da će se u velikoj mjeri i ono što su i standard građana, ali i naša ekonomija mijenjati pristupanjem Europskoj uniji, takvom jednom tržištu gdje će biti, ajde, više i mogućnosti, gdje će i kompanije iz tih država imati, ajde, lakše privređivanje u našoj zemlji. Svi ovi zakoni, ja mislim, koji smo usvajali u ovoj skupštini, a koje ste u jednom vremenu i vi podržavali, su ono koji će dati stimulans našoj ekonomije, to usklađivanje sa evropskim zakonima. Nisu bili samo zakoni iz jednog sektora, nego pogotovo ono što sam ja ispratio, a ispratio sam iz, ajde sad ukupno 8 poglavlja, znači da su to sve zakoni koji su usvojeni da bude bolji ambijent, da imamo još veći razvoj i da ono što je meni ključno i što ja mislim da je najvažnije iz ove današnje rasprave jeste da gledamo naprijed, da gledamo budućnost, da ne analiziramo previše prošlost, jer je prošlost takva kakva je bila i turbulentna, ima i dobrih, ali i puno i loših stvari, tako da ima nešto što sve nas sada i ovdje u Skupštini okuplja, to su evropske integracije, tu da nam bude fokus, jer mislim da ćemo tako najviše u ovoj mjeri, odnosno sada, pomoći našim građanima i njihovom standardu. Hvala.
1: Zahvaljujem potpredsjedniče vlade. Sada pravo na komentar i eventualno dopusko pitanje ima poslanik Vuković, izvolite.
0: Ministar Zeljušaj, dakle, ja sam vas citirao kad ste kazali da treba pustiti tržište više, tako sam i razumio tu vašu izjavu kako ste vi interpretirali, dakle, nema tu u principu ništa sporno, ima kad zauzmete takav stav u situaciji kad je inflacija narasla u posljednje vrijeme do te mjere da čini da najveći dio ljudi u Crnoj Gori jedva krpi kraj s krajem. I nije problem što tržište diše, nego je problem što se građani guše pod teretom inflacije koju vi više ne pokušavate da zauzdate. To je problem. Vi govorite da je ekonomski ambijent bolji u Crnoj Gori, demantuju vas statistike. Pogledajte samo, vi ste ministar ekonomije, vi morate svakog jutra imati na stolu taj izvještaj. Pogledajte broj privrednih društava, preduzeća u blokadi. On u kontinuitetu raste. Dakle, likvidnost privrede je sve veći problem, ministre. Sve veća su međusobna dugovanja. Pogledajte samo statističke podatke, pogledajte izvještaje stranih kompanija koje posluju u Crnoj Gori. Pogledajte one njihove bijele knjige, pa da vidite kako se nazaduju brojne oblasti. Dakle, možemo mi ovdje da politički mažemo oči ljudima, ali na kraju dana, ono što sam vam iščitao na početku, je surova realnost socioekonomskog života u Crnoj Gori. I od toga niko ne može pobjeći. I Crna Gora se polako, ali sigurno, pretvara u zemlju za bogate ljude. U zemlju za bogate ljude. I u toj političkoj računici, ministre, višak su penzioneri, višak su oni koji ne mogu sebi da obezbijede dovoljno novca da se liječe u privatnim klinikama, zato što kako smo krenuli, javni zdravstveni sistem je već na koljenima, pitanje šta će biti sa njim za koju godinu. Višak su mladi ljudi, višak su svi oni koji ne mogu da se uklope u viziju privilegovanih pojedinaca koji trenutno vode Crnu Goru, koji su okruženi ljudima poput njih samih, koji uopšte ne razumiju ono o čemu ja vama danas pokušavam da govorim i o čemu sam govorio u svom prvom javnom. Njih to ne tangira. Zato što njima radni dan izgleda tako što odu 2-3 sata do kancelarije, potom se presele u neki od lipih podgoričkih restorana, odatle pođu malo do teretane i mrtvi zadovoljni. Nemaju kontakt s običnim svijetom. Da bi mogli da razumiju koliko ljude pogađa ovo čemu vam ja danas pričam. Vi kažete da su ove akcije poput limitiranih cijena svuda i uvijek privremene. To nije tačno. To nije tačno. Pođete u nama susjednu Hrvatsku, nije vam daleko. Idete u Hrvatsku. Imate stalnu akciju koja se tiče ograničavanja marži, odnosno fiksiranja cijena stotinjak osnovnih proizvoda. U bilo koji market kad uđete u Hrvatskoj, na vratima vas dočekuje spisak tih proizvoda s istaknutim cijenama. Nemojte sebi dozvoljavati takve izjave. Dakle, to je stvar ekonomske politike vlade. Vi mislite to ne treba, vi neki drugi misle to treba. Mi mislimo to treba. Jer kad pođete na pijecu, kad pođete u market, potpuno je jasno da su cijene van kontrole. I da bi država mogla, umjesto što povećava poreze i poresko opterećenje, zbog čega nam je privreda u ovakvoj situaciji, ministre, mogla da uradi nešto u kontrasmjeru. Da pomogne tim ljudima. Da pomogne tim ljudima. I tačno je ovo što vi kažete. Matematika nije jedina varijabla u toj formuli, u toj računici. Ali ovdje 3-4 godine slušamo kako je 450 veće od 250. To je prvi i posljednji argument navodne ispravnosti ekonomske politike nove parlamentarne većine. 450 je veće od 250. Tačno. Ali znate šta je još tačno? I uskoro ćemo izaći sa vrlo egzaktnim podacima. Danas je životni standard u Crnoj Gori, ili da budem precizan, platežna moć građana. Danas, uprkos rastu plate i penzija, na nižem nivou nego 2019. Znači, za te povećane plate i penzije danas ljudi mogu da kupe manje nego 2019. godine. Ponavljam, uskoro ćemo izaći sa vrlo egzaktnim podacima, pa ćete i vi kao ministar imati mogućnost da se odredite u odnosu na to. I završavam sa jednom porukom. Šta ja mislim da dođe problem? A kazao sam vam to. Mnogi su analizirali razloge promjene vlasti u Crnoj Gori 2020. godine. I na različite načine tumačili faktore koji su doprinijeli padu tadašnje vlasti na čelu sa DPS-u. Ja nisam saglasan kao neko ko se time bavi i van politike sa onim interpretacijama koje kažu da je vlast pala zbog litija, da je vlast pala zbog korone, da je vlast pala ne znam ja zbog čega, dakle to je ona standardna interpretacija političkih događaja iz tog vremena. Ja mislim, i nije mi problem to da kažem, i kao što vidite mi u Demokratskoj partiji socijalista ne bježimo od suočavanja s sopstvenim greškama, ja mislim da je tadašnja vlast promijenjena zato što se, vjerovatno kao posljedica njenog dugog trajanja, izgubio u jednom značajnom dijelu osjećaj senzibiliteta. Izgubio se osjećaj senzibiliteta u odnosu na te male, uslovno rečeno, obične ljude koji čine Crnu Goru onim što ona jeste. Dakle, mnogi ljudi koji su tada bili dio tog sistema ili u jednom broju bili dio tog sistema su u nekom trenutku izgubili iz vida kako živi jedan taksista u Crnoj Gori. Kako živi ona kasirka koja nas usluži kad odemo u Voli, u Laković, u Aromu. Kako živi onaj frizer koji nas ošiša jednom ili dva puta mjesečno. Ili ona medicinska sestra koja nam pomaže kad odemo ili povedemo nekoga sebi bližnjega u dom zdravlja ili bolnicu. Ti ljudi su zaboravili na to. Ti ljudi su zaboravili jedan broj tih pojedinaca gdje žive. I jednom sam kazao, zaboravili da ih gledaju i gladne oči, ministre. I gladne oči ih gledaju. A ja ću da vam kažem jednu stvar. Vi, na osnovu ovog iskustva od 5-6 godina, dokazano ništa niste naučili na greškama tadašnje vlasti. Ništa. Ovo kako se ponašaju danas nosioci visokih državnih funkcija, članovi kabineta, čiji ste vi dio, predstavnici parlamentarne većine, sugeriše potpuno odsustvo osjećaja i svijest o tome gdje ti ljudi žive i kime se okružuju. Potpuno. I zbog toga ćete, ministre, platiti cijenu naredne godine na izborima u junu, kao što smo mi zasluženo platili cijenu 2020. godine u avgustu mjesecu. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Vukoviću. Sada ću dati kratku pauzu, a zatim nastavljamo sa pitanjima Filipu Ivanoviću, potpredsjedniku Vlade za vanjske i europske poslove. Zahvaljujem.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušaoci, nastavljamo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Zahvaljujem potpredsjedniče Pejoviću, potpredsjedniče Vlade Ivanoviću sa saradnicom, poštovani građani Crne Gore. Evo, razumio sam da sam ja, da kažem, jedini od poslanika koji je u ovom turnusu izrazio interesovanje da postavi pitanja potpredsjedniku Vlade za vanjske i europske poslove, i to dominantno na temu europskih integracija, tako da vjerujem da će ovaj razgovor kojega ćemo voditi poslužiti svrsi, odnosno biti na korist građana Crne Gore za koje sve ovo u procesu integracija i radimo. Želim na početku da kažem da samit koji je nedavno održan u Tivtu Zapadnog Balkana i Evropske unije zaista predstavlja diplomatski uspjeh Crne Gore, koji je, vjerujem da ćemo se tu saglasiti, došao kao posljedica trogodišnje političke saradnje parlamentarne većine i parlamentarne opozicije na planu evropskih integracija. I mislim da je to poruka koja je otišla prema Evropskoj uniji i prema liderima Evropske unije, koji su i ovog puta, da kažem, bili u svojevrsnoj ulozi nekoga ko treba istovremeno i da provjeri kapacitete i sposobnost Crne Gore da upriliči i organizuje jedan tako visok i važan događaj na međunarodnom nivou. Također, ne treba izgubiti iz vida da je promjena političke paradigme u odnosu na proces proširenja unutar Evropske unije došla kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, i da Evropska unija do te ruske agresije na Ukrajinu nije žurila sa proširenjem, i to je okolnost koja u ovom vremenu i u ovim okolnostima jeste dobra za našu državu. U maju mjesecu, to je informacija koju smo dobili preko, kažem, sredstava javnog informisanja, mi koji smo također malo bolje informisani u odnosu na proces pregovora koji se vode sa Evropskom unijom, smo obaviješteni da je odgođeno planirano zatvaranje poglavlja 2, sloboda kretanja radnika, gdje imamo model 2 plus 3 plus 2, što je standardni mehanizam Evropske unije za zaštitu tržišta rada postojećih država članica nakon prijema nove članice. I zbog toga sam ja na tragu odgađanja zatvaranja dvojke pregovaračkog poglavlja potpredsjedniku Vlade postavio poslaničko pitanje koje glasi: da li je tačno da je Nizozemska uslovila zatvaranje poglavlja 2, Nizozemska je službeni naziv za državu koju smo do skoro zvali Holandija, uslovila zatvaranje poglavlja 2 zahtjevom da se prihvati i druži tranzicioni period tokom koje građani Crne Gore i nakon ulaska u Evropsku uniju ne bi imali pun i neposredan pristup tržištu rada država članica? Ako jeste, koji je tačno zahtjev bio na stolu, koliko bi trajao taj period i zašto vlada o tome nije transparentnije informisala crnogorsku javnost? Za građane Crne Gore nekoliko dodatnih napomena prije nego što čujemo odgovor od potpredsjednika Vlade, da Nizozemska tradicionalno vodi računa o pritisku na tržište rada, stanovanju i socijalnim sistemima, i ako procijeni da je razlika između nje i potencijalno nove članice velika, može da traži duže zaštitne mjere, što je, pretpostavljam, ovdje bio slučaj. Također, u nekoliko posljednjih godina migraciona politika u Nizozemskoj je postala veoma osjetljivo pitanje na planu unutrašnje politike, i vlade često trpe pritisak birača da ograniče migracione tokove. Posebno u kontekstu budućih proširenja, gledao sam nedavno jednu raspravu u njihovom parlamentu koja se dominantno odnosila na tržište radne snage, odnosno potencijalni priliv iz Ukrajine i Moldavije. pitanja koja se odnose na zdravstveno osiguranje, spajanje porodice, troškove za naknadu socijalnog stanovanja. Dakle, to su sve važna pitanja koja se odnose na zaštitu tržišta rada u Nizozemskoj i slobodno kretanje radnika. Prema mojim informacijama, to želim sad da podijelim sa vama, razumio sam da je Nizozemska tražila model 5+5+5, što bi značilo da se sa 7 godina granica podigne na 15 godina. Zbog toga što smatraju, navodno, da su zbog strane radne snage koja je došla u Nizozemsku poskupile cijene stanova. E sad, ono što mene zanima u odnosu na odgovor koji očekujem od vas je da li je to u maju mjesecu bila neka politička poruka zbog izostanka određene diplomatske inicijative prema Nizozemskoj, je li to promjena migracione politike, jer svaki građanin danas bi u Crnoj Gori trebalo o tome da bude informisan, posebno u kontekstu onoga što će uslijediti kad postanemo članica Europske unije. Odnosno, zašto bi za bilo kog građanina Crne Gore važila drugačija pravila u odnosu na ono što je trenutno pravilnik koji je na snazi. Eto, to je moje pitanje uz dodatak šta se s tim u vezi dešava. Jeste li razgovarali sa zvaničnicima Nizozemske, jeste li formulisali možda neki naš kontraprijedlog i da li ste ga prezentovali? I također, ako možete u sklopu odgovora na ovo pitanje da odgovorite, kakva je dinamika i kakav je raspored zatvaranja poglavlja do kraja godine?
2: Zahvaljujem kolega Nikoliću. Sada riječ ima potpredsjednik Vlade Filip Ivanović. Izvolite.
3: Hvala puno uvaženi poslaniče Nikoliću na postavljenom pitanju. Mislim da je ono i relevantno i aktuelno. S tim što prije nego što pređem na odgovor, dozvolite da ja napravim jedan manji politički uvod, kao što ste ga i vi napravili, jer ste pomenuli da je uspjeh koji Crna Gora ostvaruje u evropskoj integraciji posljedica u posljednje 3 godine saradnje vlasti i opozicije, posljedica novog takozvanog zamaha proširenja nakon invazije Rusije na Ukrajinu, dakle sve, samo ne rada izvršne vlasti i parlamentarne većine, tako da tu moram korigovati da je suštinski napredak Crne Gore u europskoj integraciji ostvaren upravo zalaganjem i posvećenošću ove vlade na čelu sa gospodinom Spajićem i ove parlamentarne većine, iako naravno i druge institucije, uključujući prvenstveno Skupštinu i uključujući i opoziciju, su imale svoje zasluženo i adekvatno mjesto. Što se tiče konkretnog pitanja, pretpostavljam da ste dobili odgovor u pisanoj formi, on je malo duži, tako da ja ne bih čitao sve detalje iz ovog odgovora, ali ću pročitati jedan dio koji može biti relevantan za građane, da bi razumjeli o čemu se radi. Dakle, sloboda kretanja radnika jedno je od temeljnih načela Europske unije i ostaje osnovno pravilo koje proizlazi iz članstva. Istovremeno, pravo Europske unije predviđa mogućnost tranzicionih aranžmana koje države članice mogu primjenjivati tokom ograničenog perioda nakon pristupanja nove države članice. Takvi aranžmani nisu novost niti presedan, već su bili sastavni dio gotovo svih prethodnih talasa proširenja Europske unije. I to možete provjeriti, svaka država koja je pristupala Europskoj uniji imala određeni tranzicioni period u ovom dijelu. Važno je istaći također da su razgovori o mogućim tranzicionim aranžmanima još uvijek dio pregovaračkog procesa i da se u tom okviru razmatra više modela. Rasprava naravno teče između restriktivnijih i fleksibilnijih mjera. Posebno je važno naglasiti da tranzicioni period ne podrazumijeva automatsko zatvaranje tržišta rada u svim državama članicama. Naprotiv, svaka država članica pojedinačno odlučuje da li će koristiti mogućnost privremenih ograničenja ili će svoje tržište rada otvoriti odmah po pristupanju nove članice. Dosadašnja iskustva pokazuju da su mnoge države članice u prethodnim proširenjima birale upravo liberalniji pristup i otvarale svoja tržišta rada bez čekanja isteka inicijalnog tranzicionog perioda. To znači da će i u slučaju Crne Gore pojedine države članice moći da omoguće pun pristup svojim tržištima rada crnogorskim državljanima od samog dana pristupanja Europskoj uniji. E sad, što se tiče konkretnih detalja, ja ih naravno ne mogu dati zato što proces pregovaranja je takav da neke stvari ne mogu biti javno izrečene dok se taj proces ne završi. Kao što znate, od starta pregovaranja, dakle od 12. ili 13. godine, pregovaračke pozicije se označavaju stepenom interno i one postaju javne, odnosno objavljuju se nakon što se cijeli proces završi, odnosno nakon što određeno poglavlje ili određeno pitanje bude ispregovarano. Vi ste korektno i tačno uočili određena unutar politička i unutar društvena dešavanja u okviru Nizozemske, koje ja naravno sa ove pozicije ne mogu komentarisati, ali ono što mogu reći jeste da će početkom sljedeće sedmice najvjerojatnije biti održana međuvladina konferencija i da se na dnevnom redu nalazi upravo poglavlje 2, tako da nije bilo nikakvih uslovljavanja, zatezanja, odlaganja ili bilo šta slično. Pomenuli ste, odnosno pitali, da li je to što se nije održala međuvladina konferencija u maju politička poruka. Ne, nije. Dakle, nije održana međuvladina konferencija u maju iz određenih tehničkih razloga. Bila je međuvladina konferencija za drugu jednu susjednu državu, za Albaniju, koja je napravila jedan veliki napredak, to jest dobile IBAR. A što se tiče političke poruke, naročito što se tiče Nizozemske, pomenuli ste i sami summit u Tiftu, najbolji odgovor na to je dao upravo premijer Nizozemske, Rob Jetten, koji je intervjuisan od strane javnog servisa, koji je rekao sljedeći. Nizozemska je impresionirana napretkom koji je Crna Gora ostvarila i očigledno je predvodnik među svim državama kandidatima. Nadam se da ćete nastaviti ovim putem kako bi u kratkom roku bile spremni da se pridružite Europskoj uniji. Na pitanje, da li Nizozemska blokira zatvaranje poglavlja 2, odgovorio je da otvorene iskrene razgovore s vladom Crne Gore, te da su prilično uvjereni da će Crna Gora ispuniti sve što je potrebno kako bi postala naredna članica Europske unije. Mi se u velikoj mjeri držimo principa pristupanja zasnovanog na zaslugama, ali veoma nam je drago što vidimo da komunikacija Europske komisije Crne Gore ide dobrim putem. Također sam i predsjedniku i premijeru rekao da se iskreno nadamo da ćemo uskoro zatvoriti sva poglavlja. Odgovarajući na pitanje da li smo spremni da zatvorimo sva preostala poglavlja do kraja godine, rekao je da je to ostvari cilj ako Crna Gora nastavi napredak koji je već postigla i ako vlada i parlament pokažu snažnu posvećenost. Dakle, to je politička poruka, a mogao bih dati jednu ocjenu ukupnog iskustva sa Nizozemskom tokom pregovaračkog procesa. Dakle, Nizozemska se drži jednog principa koji je formulisala, a koji glasi strogi, ali pravični i angažovani. I to zaista jeste tako i ne mogu da se sjetim ni jednog momenta, makar od kad sam ja član vlade, da je bilo nekih zatezanja ili uslovljavanja ili odlaganja od strane Nizozemske, već s obzirom da imaju specifični sistem, nekad je potrebno malo duže vremena s obzirom da zeleno svjetlo za međuvladinu konferenciju ili za neko poglavlje ne daje samo njihovo ministarstvo vanjskih poslova, odnosno vlada, nego taj predlog mora da ide i na odbor u skupštini, u parlamentu, i kad taj odbor da zeleno svjetlo, onda je stvar završena. Tako da, za razliku od nekih država, proces u Nizozemskoj traje malo duže, ali nikad ni u jednom trenutku nije blokiran, kao što to nije ni sad. Hvala.
2: Zahvaljujem, potpredsjedniče vlade. Sada pravo na komentar i eventualno dopusko pitanje ima poslanik Andrija Nikolić. Izvinjavam se, da. Izvolite.
3: Sa dva poglavlja sasvim sigurno. Možda, s obzirom na našu internu spremnost, će biti još dva, ali to tek treba da vidimo. Mislim da će Irska, kao što je i javno saopšteno danas, delegirani ministar za Europsku uniju Irske je dao određeni intervju u časopisu Politico. Dakle, rekli su da će tokom njihovog predsjedavanja Crna Gora biti apsolutni prioritet, tako da i očekujemo i od njih da će se oni potruditi da imamo što više međuvladinih konferencija do kraja godine kako bi sve se završilo. Ono što mogu da vam kažem, što možete i da pretpostavite s obzirom na to kako proces ide, jeste da poglavlja 23 i 24 onda će biti posljednja, poglavlja 27 treba će neko vrijeme pa će ono vjerojatno biti među posljednjima, i naravno treba da vidimo 30 jedinicu da ostvarimo određeni napredak u razgovorima sa Hrvatskom. Tako to bi bila neka ta četiri, pretpostavljam, četiri do pet poglavlja koja će biti na samom kraju. sve ono što je umeđu vremena, evo sad ide dvojka i 28-ica, ne bih otkrivao sad neke detalje za to što postoji s naše strane interna spremnost, ali kao što ste vidjeli, do posljednjeg momenta nekad nije moguće sa sigurnošću reći kada će biti određena međuvladina konferencija i koja tačno poglavlja će biti na dnevnom redu. Hvala.
2: Zahvaljujem potpredsjedniče vlade. Izvolite, kolega Nikolić.
4: Šta? Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem potpredsjedniče vlade. Volio bih kad bih mogao da to učinim, da kažem onako do kraja iskreno, jer mi nijeste dali precizan odgovor u odnosu na ono što sam tražio. Ali evo da kažem da je za ovu priliku potrebno iskomentarisati nekoliko detalja iz vašeg odgovora. Prvo, zašto sam rekao da smatram da je diplomatski uspjeh samita u Tivtu došao kao posljedica trogodišnje saradnje na planu evropskih integracija između parlamentarne većine i parlamentarne opozicije. Odnosno, zašto smatram da je to presudan razlog? Zato što smo, gospodine Ivanoviću, mi u nekom prethodnom periodu, kad smo bili vlast, imali veoma destruktivnu opoziciju. Opoziciju koja nije bila partner u ovom procesu, nego je uglavnom bila remetilački faktor. Vi ste, za razliku od nas, imali apsolutno konstruktivnu, kompetentnu i proevropsku opoziciju. Sve što smo mogli da vam pomognemo na evropskom putu, mi smo pomogli, a nismo odmogli. Da smo željeli da odmognemo i da smo željeli da ugrozimo politički legitimitet pregovora da bi napravili štetu vašoj vladi, a posljedično štetu i Crnoj Gori, mi vjerojatno ne bismo bili u parlamentu zbog određenih kriza koje su proizvedene u radu unutar zakonodavnog doma i kroz određene destruktivne akcije koje su narušile, da kažem, i ono što je bio potencijal pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom tokom mandata ove vlade. Kao što vidite, i danas smo tu i pokušavamo da nađemo način za izlazak iz parlamentarne i institucionalne krize u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi. Zašto sam vas pitao za Nizozemsku? Dakle, ukoliko Nizozemska, poštovani građani Crne Gore, traži duži tranzicioni period od 7 godina, što je, da kažem, neki trenutni standard unutar Europske unije, to znači da građani Crne Gore, naši mladi ljudi, ljekari, inženjeri...
5: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

U dnevniku izdvajamo: Ćulofić, Andrijevica gradi imidž zelene planinske destinacije. Vlada predložila članova odbora direktora Barske plovidbe. Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Udruženje podstanara pokreće inicijativu Pravo na dom 2035. Benzin jeftiniji, eurodizel skuplji 4 centa. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Da Andrijevica postaje sve atraktivnija turistička destinacija na sjeveru Crne Gore govori i podatak da se na području ove opštine iz godine u godinu uvećava broj posjetilaca. To potvrđuje i predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, vjerujući da će region Komova u narednom periodu postati stjecište još većeg broja zaljubljenika u netaknutu prirodu. Dodaje da to opravdano navodi na zaključak da turizam predstavlja glavnu razvojnu šansu Vasojevića. Da se primijetiti da sve veći broj turista izražava želju da posjeti našu opštinu. Za tako nešto imaju brojne razloge, a prije svega zbog toga što Andrijevica sa svojom okolinom predstavlja pravu prirodnu oazu. Jednostavno ovo područje stvoreno je za odmor i rekreaciju, što ljudi s strane sve više uočavaju. To samo po sebi govori da turizam treba da predstavlja osnov sveukupnog razvoja Vasojevića, koji će uz izgradnju druge dionice autoputa sigurno postati veoma atraktivna destinacija na turističkoj mapi Crne Gore, kazao je Ćulafić u izjavi za Dan. Iz lokalne uprave tvrde da uz odgovarajuću institucionalnu podršku, ulaganja u infrastrukturu i stratešku promociju, Andrijevica ima realnu šansu da do 2030. godine izgradi imidž zelene planinske destinacije Crne Gore. Navode da to podrazumijeva mjesto koje spaja tradiciju, prirodu i mir, a istovremeno pruža visok kvalitet za boravak savremenog putnika.
1: Kroz razvoj cjelogodišnje turističke ponude, što podrazumijeva više zimskih, ljetnjih, kulturnih i eko programa, Andrijevica će sigurno postati zelena planinska destinacija. To podrazumijeva i povećanje smještajnih kapaciteta kroz razvoj malih hotela, etnosela i glampinga, kao i digitalnu transformaciju turizma. Svakako do željenog cilja će se doći i kroz brendiranje i promociju prirodnih vrijednosti, kazali su iz lokalne uprave. Sa konstatacijom da turizam predstavlja odskočnu dasku za sveukupni razvoj Andrijevice, saglasni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji, poručujući da ove godine očekuju rekordnu posjetu gostiju sa različitih meridijana. Uopšte se ne treba čuditi što turistički potencijali Andrijevice iz godine u godinu sve više dobijaju na značaju. Dovoljno je pomenuti da se na području naše opštine prostire prekrasni vijenac Komova i drugih manjih planina i shvatiti koliko su ovi krajevi privlačni za posjetioce koji sve više dolaze iz različitih krajeva, istakli su iz lokalne turističke organizacije. U opštini Andrijevica trenutno postoji mreža manjih i srednjih smještajnih kapaciteta, od hotela u gradskom jezgru do etnosela, hostela Eko Katuna i planinskih domova u ruralnim i planinskim zonama. Iz lokalne uprave ukazuju da ove kapacitete treba širiti, jer između ostalog i lokalno stanovništvo prepoznaje turizam kao dodatni izvor prihoda. Trenutno na području Andrijevice ima oko 400 kreveta koji stoje na usluzi gostima. U cilju jačanja turističke ponude je svakako da te kapacitete treba širiti. Između ostalog treba davati podršku lokalnim inicijativama kroz uključivanje mladih, žena i domaćinstava u pristupne fondove za pokretanje i unapređenje turističkih usluga, naveli su iz lokalne uprave. Iz opštine Andrijevice ističu da prirodni ambijent daje mogućnost za razvoj različitih oblika turizma i to svih 365 dana u godini. Andrijevica se nalazi na tromeđi planinskih masiva Komova, Bjelasice i Prokletija, što je svrstava među rijetke destinacije koje na malom prostoru nude toliko raznovrsnosti, od planinskih vrhova i visoravni, preko izrazito čistih rijeka do živopisnih sela u kojima i dalje se čuva tradicionalni način života. Tu su planinski biciklistički turizam, ekoturizam, seoski i gastronomatski turizam, zimski sportovi u nižem intenzitetu kao i kulturni i duhovni turizam. Također područje Andrijevice idealno je za razvoj sportskog i zdravstvenog turizma, ističu iz lokalne uprave.

0: Crna Gora bi u ponedeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu. Riječ je o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije, a očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna.
1: Biće ovo treća međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine za vrijeme kiparskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, koje će ostati upečatljivo za Crnu Goru po jednoj istorijskoj odluci, a to je po osnivanju ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora sa našom zemljom. Nakon zatvaranja ova dva pregovaračka poglavlja, Crna Gora će imati ukupno otvoreno 16 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom od 33 poglavlja u kojima pregovara.

0: Cijene benzina od danas su niže cent, dok je eurodizel poskupio 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
1: Litar Eurosupera 95 i 98 će u narednih 7 dana koštati 1,64 eura, odnosno 1,68 eura. Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,7 eura, lož ulje će poskupiti 3 centa na 1,63 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit

0: Slijede servisne informacije, današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović u drugoj smjeni pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500.

U oba smjera, u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko i za auto, Moto Saveza Crne Gore.

0: Pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Danas je u 83. godini preminula Jovković Stevana Vera, rođena Vuković. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 15 časova. Sahrana je sutra 10. juna u 14 časova na gradskom groblju u Andrijevici. Ožalošćena porodica.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Jezički kutak.
1: U novoj emisiji Jezički kutak govorimo o funkcionalnim stilovima jezika. Saznajte koji su osnovni funkcionalni stilovi, po čemu se razlikuju i kako nam pomažu da se jasnije i prikladnije izražavamo u različitim situacijama. U nastavku slušamo Saru, Ninu, Jovana i Radovana Babovića. Učenik je osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. Njihova mentorka je profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti Biljana Asanović. Ostanite poštovani slušaoci sa nama u nastavku i obogatite svoje jezičko znanje.
2: Funkcionalni stilovi jezika. Funkcionalni stilovi nastali su kao rezultat potrebe da se jezik prilagodi različitim oblastima ljudske djelatnosti i različitim komunikacijskim situacijama. S obzirom na to da se jezik koristi u nauci, administraciji, medijima, književnosti i svakodnevnom životu, razvili su se posebni načini izražavanja koji odgovaraju svrsi i funkciji komunikacije. Ti načini izražavanja nazivaju se funkcionalni stilovi. Svaki funkcionalni stil ima svoje karakteristične osobine u pogledu rječnika, rječenične strukture, načina oblikovanja teksta i stepena formalnosti. Izbor riječi, dužina i složenost rečenica, kao i upotreba stručnih termina ili stilskih figura, zavisi od toga kome je poruka namijenjena i sa kojim ciljem se saopštava. Zbog toga se jezik ne koristi na isti način u naučnom radu, zakonskom dokumentu, novinskom članku ili u neformalnom razgovoru. Funkcionalni stilovi književnog jezika su različiti načini upotrebe jezika kojim se ono ostvaruje u različitim okolnostima i sa različitom namjerom. Funkcionalni stilovi su zapravo tipična upotreba jezika u tipičnim situacijama.
3: Skup karakterističnih odlika koje čine prepoznatljivijim umjetnost, književnost jednog vremena. Također, to je način pisanja nekog pisca ili teksta.
4: Novinarsko-publicistički stil je funkcionalni stil koji karakterišu kratkoća, jasnost, preciznost i objektivno iznošenje činjenica u medijima. Štampa, radio, TV obuhvata žanrove od vijesti i izvještaja do reportaža i komentara. Ključna pravila uključuju odgovaranje na 5 pitanja. Ko, što, kako, kada, gdje i strukturu obrnute piramide. Ključne karakteristike, objektivnost i aktuelnost, fokus na tačnom izvještavanju o aktuelnim događajima. Struktura, najvažnija informacija je na početku. Novinarsko-publicističkim stilom pišu se vijesti, intervjui, reportaže, komentari i slično. Ovim stilom pišu se tekstovi koje odlikuje tačno iznošenje činjenica. Publicistički, pisanje i objavljivanje obuhvatljivih i temeljnijih tekstova koji obrađuju teme iz javnog i kulturnog života, uglavnom u časopisima i publikacijama. Novinarski tekst namijenjen je široj publici, različitim uzrastima i stepenima obrazovanja, tako da je veoma važan izbor riječi i jasnoća rečenica.

0: feed. Jezički kutak.
1: Razgovorni stil. Razgovorni stil je tipičan za svakodnevnu neformalnu komunikaciju. Odlikuje se spontanošću, rečenice su često nedovršene, nepotpune, ali na osnovu prethodno rečenog razumljive. Ovaj stil je u formu dijaloga, što je karakteristično za njega. Odlikuje se neusiljenošću, ličnim tonom, nepotpunim rečenicama, često upadicama i konkretnim rječnikom. Prisutan je u privatnim razgovorima, porodičnom okruženju i u neobaveznom druženju. Glavne karakteristike razgovornog stila: spontanost i nepripremljenost, nije unaprijed pripremljen. Subjektivnost, govornik izražava lični doživljaj i osjećanja. Konkretnost, nepotpune rečenice, upotreba neverbalne komunikacije, afektivnost. Česta upotreba uzvika, rječica i emocionalno obojenih riječi. Razgovorni stil je najprisutniji u svakodnevnom životu i prilagođava se sagovorniku, mjestu i situaciji. Razgovorni stil odlikuje nezvanični, neusiljeni, spontani i pretežno usmjereni način izražavanja. Primjer: Ćao. Ćao, šta radiš? Ništa, evo čitam novine. Jel hoćeš da večeras idemo na onaj humanitarni koncert? E, hoću. Jel bi jaše počinje u 10 sati? Jeste. E, doći ću po tebe u 9. Nemoj da kasniš. Ćao, ćao. Razgovorni stil koristi se u usmenom kazivanju, a ostali u pisanom.
2: Poznavanje funkcionalnih stilova omogućava pravilnu i svrsishodnu upotrebu jezika u različitim situacijama i doprinosi uspješnoj komunikaciji. Svaki stil ima svoje obilježje, pravila i jezička sredstva kojima se ostvaruje sporazumijevanje. Razumijevanjem funkcionalnih stilova razvijamo jezičku kulturu, komunikacijske vještine i sposobnosti kritičkog pristupa tekstovima, što je važno kako u obrazovanju, tako i u svakodnevnom životu.
3: Jezik ima više stilova, baš kao što imamo različitu odjeću za različite prilike. Kod kuće pričamo opušteno, u školi pišemo ozbiljnije, na vijestima slušamo službeni jezik, a u knjigama i u pjesmama jezik je maštovit i kreativan. Važno je da znamo kada i kako govoriti i pisati, jer tako se lakše razumijemo i pokazujemo poštovanje prema drugima. Različiti funkcionalni stilovi pomažu nam da budemo jasniji, pristojniji i zanimljiviji.

Na današnji dan 2008. godine Društveno vijeće Senata Univerziteta Crne Gore usvojilo je predlog plana i programa za novoosnovani studijski program Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Studenti prve godine novog studijskog programa umjesto savremenog srpskog jezika slušat će savremeni crnogorski jezik, a na drugoj godini umjesto istorije srpskog učit će istoriju crnogorskog jezika.

U dnevniku izdvajamo: Ćulofić, Andrijevica gradi imidž zelene planinske destinacije. Vlada predložila članova odbora direktora Barske plovidbe. Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Udruženje podstanara pokreće inicijativu Pravo na dom 2035. Benzin jeftiniji, eurodizel skuplji 4 centa. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevice. Da Andrijevica postaje sve atraktivnija turistička destinacija na sjeveru Crne Gore, govori i podatak da se na području ove opštine iz godine u godinu uvećava broj posjetilaca. To potvrđuje i predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, vjerujući da će region Komova u narednom periodu postati stjecište još većeg broja zaljubljenika u netaknutu prirodu. Dodaje da to opravdano navodi na zaključak da turizam predstavlja glavnu razvojnu šansu Vasojevića. Da se primijetiti da sve veći broj turista izražava želju da posjeti našu opštinu. Za tako nešto imaju brojne razloge, a prije svega zbog toga što Andrijevica sa svojom okolinom predstavlja pravu prirodnu oazu. Jednostavno ovo područje stvoreno je za odmor i rekreaciju, što ljudi s strane sve više uočavaju. To samo po sebi govori da turizam treba da predstavlja osnov sveukupnog razvoja Vasojevića, koji će uz izgradnju druge dionice autoputa sigurno postati veoma atraktivna destinacija na turističkoj mapi Crne Gore, kazao je Ćulafić u izjavi za dan. Iz lokalne uprave tvrde da uz odgovarajuću institucionalnu podršku, ulaganja u infrastrukturu i stratešku promociju, Andrijevica ima realnu šansu da do 2030. godine izgradi imidž zelene planinske destinacije Crne Gore. Navode da to podrazumijeva mjesto koje spaja tradiciju, prirodu i mir, a istovremeno pruža visok kvalitet za boravak savremenog putnika.
1: Kroz razvoj cjelogodišnje turističke ponude, što podrazumijeva više zimskih, ljetnjih, kulturnih i eko programa, Andrijevica će sigurno postati zelena planinska destinacija. To podrazumijeva i povećanje smještajnih kapaciteta kroz razvoj malih hotela, etnosela i glampinga, kao i digitalnu transformaciju turizma. Svakako do željenog cilja će se doći i kroz brendiranje i promociju prirodnih vrijednosti, kazali su iz lokalne uprave. Sa konstatacijom da turizam predstavlja odskočnu dasku za sveukupni razvoj Andrijevice, saglasni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji, poručujući da ove godine očekuju rekordnu posjetu gostiju sa različitih meridijana. Uopšte se ne treba čuditi što turistički potencijali Andrijevice iz godine u godinu sve više dobijaju na značaju. Dovoljno je pomenuti da se na području naše opštine prostire prekrasni vijenac Komova i drugih manjih planina i shvatiti koliko su ovi krajevi privlačni za posjetioce koji sve više dolaze iz različitih krajeva, istakli su iz lokalne turističke organizacije. U opštini Andrijevica trenutno postoji mreža manjih i srednjih smještajnih kapaciteta, od hotela u gradskom jezgru do etnosela, hostela Eko Katuna i planinskih domova u ruralnim i planinskim zonama. Iz lokalne uprave ukazuju da ove kapacitete treba širiti, jer između ostalog i lokalno stanovništvo prepoznaje turizam kao dodatni izvor prihoda. Trenutno na području Andrijevice ima oko 400 kreveta koji stoje na usluzi gostima. U cilju jačanja turističke ponude je svakako da te kapacitete treba širiti. Između ostalog treba davati podršku lokalnim inicijativama kroz uključivanje mladih, žena i domaćinstava u pristupne fondove za pokretanje i unapređenje turističkih usluga, naveli su iz lokalne uprave. Iz opštine Andrijevice ističu da prirodni ambijent daje mogućnost za razvoj različitih oblika turizma i to svih 365 dana u godini. Andrijevica se nalazi na tromeđi planinskih masiva Komova, Bjelasice i Prokletija, što je svrstava među rijetke destinacije koje na malom prostoru nude toliko raznovrsnosti, od planinskih vrhova i visoravni, preko izrazito čistih rijeka do živopisnih sela u kojima i dalje se čuva tradicionalni način života. Tu su planinski biciklistički turizam, ekoturizam, seoski i gastronomatski turizam, zimski sportovi u nižem intenzitetu kao i kulturni i duhovni turizam. Također područje Andrijevice idealno je za razvoj sportskog i zdravstvenog turizma, ističu iz lokalne uprave.

0: Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu. Riječ je o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije, a očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna.
1: Biće ovo treća međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine za vrijeme kiparskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, koje će ostati upečatljivo za Crnu Goru po jednoj istorijskoj odluci, a to je po osnivanju ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora sa našom zemljom. Nakon zatvaranja ova dva pregovaračka poglavlja, Crna Gora će imati ukupno otvoreno 16 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom od 33 poglavlja u kojima pregovara.

0: Cijene benzina od danas su niže cent, dok je eurodizel poskupio 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
1: Litar Eurosupera 95 i 98 će u narednih 7 dana koštati 1,64 eura, odnosno 1,68 eura. Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,7 eura, lož ulje će poskupiti 3 centa na 1,63 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 16. juna.

Saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Bilom Polju, Andrijevici, Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 615 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 44 prekršajne prijave. Policija je oduzela i 6 pari registarskih tablica.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović u drugoj smjeni pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Poštovani slušalci, čuli ste.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Danas je u 83. godini preminula Jovković Stevana Vera, rođena Vuković. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 15 časova. Sahrana je sjutra 10. juna u 14 časova na gradskom groblju u Andrijevici. Ožalošćena porodica.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju danas će biti zadužen moj kolega Ramiz Gruda. Ja sam Zorica Bacanović i sa vama ćemo se družiti do 19 časova. I danas smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke vijesti i rubrike informativnog karaktera, uključenja gosti aktualne teme, servisne informacije. Osim toga, u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaj emitovani ovog dana, a u ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, u sjevernom dijelu Crne Gore mjestimično je mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Verane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio.

95 bit za 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile 9. junski dan. Pa da čujemo u nastavku. Roditeljstvo danas ne znači samo pitati djecu kako je bilo u školi, već i razumjeti šta doživljavaju online. Zato UNICEF povodom globalnog mjeseca roditeljstva koji se obilježava tokom juna svake godine poziva na jačanje podrške roditeljima, starateljima, nastavnicima i školama kako bi djeca mogla bezbjedno da koriste prednosti digitalnog svijeta i zaštite od njegovih rizika. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035. sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna verzija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Biće ovo treća međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine za vrijeme kiparskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, koje će ostati upečatljivo za Crnu Goru po jednoj istorijskoj odluci, a to je po osnivanju ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora sa našom zemljom. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena je 1,67 eura. Litar Eurosupera 95 također je jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Eurodizel je poskupio 4 centa pa je cijena od ponoći 1,70 eura. 3 centa više košta lož ulje i nova cijena je 1,63 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta ove godine, naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. juna, zaključuju iz ministarstva. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše. Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici i Baru evidentirano 5 nezgoda, Budvi 3, Kotoru, Tivtu po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Bijelom polju, Andrijevici, Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 615 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 44 prekršajne prijave. Policija oduzela 6 pari registarskih tablica.
Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Skadru u 19 časova sa Albanijom, utakmicu poslednjeg šestog kola grupe B1 UEFA Lige nacija. Da bi zadržala status u Ligi B, Crna Gora mora da pobijedi u Skadru i to sa najmanje 2 gola razlike, s obzirom na to da je u prvom meču izgubila od Albanije u Nikšiću 2-1. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 21, a najviša dnevna od 23 do 24 stepena.

Uvaženi slušaoci, šaljemo vam topo pozdrav iz studija Radio Andrejevice. U toku je popodnevni program. Slijede servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom u Domu zdravlja u Andrejevici.

0: Dobar dan, želim onima koji su nam se tek sad pridružili, pratite popodne sa Zoricom u ovom uključenju Utisak dana. Dandrijevica postaje sve atraktivnija turistička destinacija na sjeveru Crne Gore, govori podatak da se na području ove opštine iz godine u godinu uvećava broj posjetilaca. To potvrđuje i predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, vjerujući da će region Komova u narednom periodu postati stjecište još većeg broja zaljubljenika u netaknutu prirodu. Dodaje da to opravdano navodi na zaključak da turizam predstavlja glavnu razvojnu šansu Vasojevića. Da se primijetiti da sve veći broj turista izražava želju da posjeti našu opštinu. Za tako nešto imaju brojne razloge, a prije svega zbog toga što Andrijevica sa svojom okolinom predstavlja pravu prirodnu oazu. Jednostavno, ovo područje stvoreno je za odmor i rekreaciju, što ljudima sa strane sve više odgovara. To samo po sebi govori da turizam treba da predstavlja osnov sveukupnog razvoja Vasojevića, koji će uz izgradnju druge dionice autoputa sigurno postati veoma atraktivna destinacija na turističkoj mapi Crne Gore, kazao je Ćulafić u izjavi za Dan. Iz lokalne uprave tvrde da uz odgovarajuću institucionalnu podršku, ulaganja u infrastrukturu i stratešku promociju Andrijevica ima realnu šansu da do 2030. godine izgradi imidž zelene planinske destinacije Crne Gore. Navode da to podrazumijeva mjesto koje spaja tradiciju, prirodu i mir, a istovremeno pruža visok kvalitet za boravak savremenog putnika. Kroz razvoj cjelogodišnje turističke ponude, što podrazumijeva više zimskih, ljetnih, kulturnih i eko programa, Andrijevica će sigurno postati zelena planinska destinacija. To podrazumijeva i povećanje smještajnih kapaciteta kroz razvoj malih hotela, etnosela i glampinga, kao i digitalnu transformaciju turizma. Svakako do željenog cilja će se doći i kroz brendiranje i promociju prirodnih vrijednosti, kazali su iz lokalne uprave. Sa konstatacijom da turizam predstavlja odskočnu tačku za sveukupni razvoj Andrijevice, saglasni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji, poručujući da ove godine očekuju rekordnu posjetu gostiju sa različitih meridijana. Uopšte se ne treba čuditi što turistički potencijali Andrijevice iz godine u godinu sve više dobijaju na značaju. Dovoljno je pomenuti da se na području naše opštine prostire planinski masiv Komova i drugih manjih planina i shvatiti koliko su ovi krajevi privlačni za posjetioce koji će sve više dolaziti iz različitih krajeva, istakli su iz lokalne turističke organizacije. U opštini Andrijevica trenutno postoji mreža manjih i srednjih smještajnih kapaciteta od hotela u gradskom jezgru do etnosela, hostela Eko Katuna i planinskih domova u ruralnim i planinskim zonama. Iz lokalne uprave ukazuju da ove kapacitete treba širiti jer između ostalog i lokalno stanovništvo prepoznaje turizam kao dodatni izvor prihoda. Trenutno na području Andrijevice ima oko 400 kreveta koji stoje na usluzi gostima. U cilju jačanja turističke ponude svakako da te kapacitete treba širiti. Između ostalog treba davati podršku lokalnim inicijativama uz uključivanje mladih, žena i domaćinstava uz pristupne fondove za pokretanje i unapređenje turističkih usluga, naveli su iz lokalne uprave, a piše Dan. Na malom prostoru bogata turistička ponuda. Iz opštine Andrijevice ističu da prirodni ambijent daje mogućnost za razvoj različitih oblika turizma i to svih 365 dana u godini. Andrijevica se nalazi na tromeđi planinskih masiva Komova, Bjelasice i Prokletija, što je svrstava među rijetke destinacije koje na malom prostoru nude toliko raznovrsnosti, od planinskih vrhova i visoravni preko izrazito čistih rijeka do živopisnih sela u kojima se i dalje čuva tradicionalni način života. Tu su planinski i biciklistički turizam, ekoturizam, seoski i gastronomatski turizam, zimski sportovi u nižem intenzitetu, kao i kulturni i duhovni turizam. Također, područje opštine Andrijevica idealno je za razvoj sportskog i zdravstvenog turizma, ističu iz lokalne uprave.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

u nastavku našeg popodnevnog programa Horoskop. Ovan, obratite pažnju na kontakt sa kolegama, posebno ako ste imali nekih trzavica. Ako se malo potrudite, možete popraviti neke odnose. Dan dobrih poslovnih, ali i materijalnih prilika po vas. Jedna osoba vrlo intenzivno pokušava da vas osvoji. Bik, energija ovog dana vam odgovara, jer je sve otvoreno da svoje planove ostvarite i postignete više nego što ste očekivali. Imate veliki uticaj na druge i iskoristite to. Neki put je samo mali kontakt sa simpatijom dovoljan da se osjećate više nego dobro. Blizanci, neke svoje planove ste uspjeli da ostvarite i sada razmišljate kako da se postavite pred novim izazovima. Dobar dan da kroz razmišljanje i komunikaciju sa drugima pronađete rješenje za neke poslovne situacije. U emotivnim odnosima puno dobrog raspoloženja. Rak, pokušajte da sagledate realnije svoje pozicije. U suštini vrlo ste stabilni, pa prihvatite odobravanja i zasluge koje vam saradnici upućuju. Otvoreni ste za komunikaciju sa osobom koja vam se dopada. Ipak čekate njen potez jer ste sami pomalo nesigurni. Lav, niste raspoloženi da se bakćete previše komplikovanim stvarima, pa zahtjevnije obaveze ostavljate za neki bolji trenutak. Mogućnost priliva i dodatnih poslića. Vrlo ste raspoloženi za flert i avanturu, a danas vam se mogu ukazati velike prilike baš za to. Djevica, energija ovog dana vam odgovara i spremni ste da zapnete kada su poslovne obaveze u pitanju. Odlični momenti za komunikaciju sa saradnicima. Danas možete u većoj mjeri pokrenuti kontakt sa osobom koja vam već neko vrijeme privlači pažnju. Vaga, na lak način možete završiti sve ono što vas okupira i opterećuje. Danas se otvaraju i neke zanimljive poslovne ponude. U emotivnom segmentu slijede vam lijepa iznenađenja. A ako ste sami, i poziv na kafu, doduše možda sa prijateljem ili kolegom. Škorpija. Na pravi način komunicirate sa poslovnim partnerima i zato nije ni čudo što postoje šanse da završite jedan poslovni projekat ili dobijete novu ponudu. Nerazumijevanje sa nekim ko vam je blizak i ko vam se dopada. Strijelac. Dobra posvećenost obavezama, sa druge strane umijete da na pravi način predstavite sebe, pa je itekako moguće da vam danas bude ponuđeno nešto što vam može donijeti financijsku korist. Ljubav danas funkcioniše bez ikakvih prepreka. Jarac. Vjerovatno ćete imati više volje i podsticaja da radite. Bolju komunikaciju imate sa saradnicima, pa ćete funkcionisati skladnije. Čekaju vas lijepi emotivni trenuci ako imate partnera, ako ste usamljeni, iznenadni poziv ili kontakt od simpatije u popodnevnim satima. Vodolija. Neke prilike se mogu otvoriti pred vama. Ako budete previše razmišljali, možete sebe zablokirati. Pustite da sve ide svojim tokom. Odlična komunikacija sa emotivnim partnerom, ali i mogućnost za mnogo flertovanja i raspoloženja. Ribe. Period velikih poslovnih aktivnosti. Odlično za neku vrstu komunikacije, pa ugovorite bitne susrete. Također mogućnosti za financijske prilive od dodatnih angažmana. Neko pokazuje naklonost i želju da vas bolje upozna. Ne sputavajte sebe, budite otvoreniji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Ovaj termin je rezervisan za kratak pregled vijesti koje su obilježile 9. junski dan. Pa da čujemo u nastavku. Roditeljstvo danas ne znači samo pitati djecu kako je bilo u školi, već i razumjeti šta doživljavaju online. Zato UNICEF povodom globalnog mjeseca roditeljstva koji se obilježava tokom juna svake godine poziva na jačanje podrške roditeljima, starateljima, nastavnicima i školama kako bi djeca mogla bezbjedno da koriste prednosti digitalnog svijeta i zaštite od njegovih rizika. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035. sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna verzija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Riječ je o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije i očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna. Biće ovo treća međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine za vrijeme kiparskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, koje će ostati upečatljivo za Crnu Goru po jednoj istorijskoj odluci, a to je po osnivanju ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora sa našom zemljom. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena je 1,67 eura. Litar Eurosupera 95 također je jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Eurodizel je poskupio 4 centa pa je cijena od ponoći 1,70 eura. 3 centa više košta lož ulje i nova cijena je 1,63 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta ove godine, naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. juna, zaključuju iz ministarstva. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici i Baru evidentirano 5 nezgoda, Budvi 3, Kotoru, Tivtu po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Bijelom polju, Andrijevici, Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 615 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 44 prekršajne prijave. Policija oduzela 6 pari registarskih tablica.
Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Skadru u 19 časova sa Albanijom utakmicu poslednjeg šestog kola grupe B1 UEFA Lige nacija. Da bi zadržala status u Ligi B, Crna Gora mora da pobijedi u Skadru i to sa najmanje dva gola razlike, s obzirom na to da je u prvom meču izgubila od Albanije u Nikšiću 2-1. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 21, a najviša dnevna od 23 do 24 stepena.

u nastavku našeg popodnevnog programa Horoskop. Ovan, obratite pažnju na kontakt sa kolegama, posebno ako ste imali nekih trzavica. Ako se malo potrudite, možete popraviti neke odnose. Dan dobrih poslovnih, ali i materijalnih prilika po vas. Jedna osoba vrlo intenzivno pokušava da vas osvoji. Bik, energija ovog dana vam odgovara, jer je sve otvoreno da svoje planove ostvarite i postignete više nego što ste očekivali. Imate veliki uticaj na druge i iskoristite to. Neki put je samo mali kontakt sa simpatijom dovoljan da se osjećate više nego dobro. Blizanci, neke svoje planove ste uspjeli da ostvarite i sada razmišljate kako da se postavite pred novim izazovima. Dobar dan da kroz razmišljanje i komunikaciju sa drugima pronađete rješenje za neke poslovne situacije. U emotivnim odnosima puno dobrog raspoloženja. Rak, pokušajte da sagledate realnije svoje pozicije. U suštini vrlo ste stabilni, pa prihvatite odobravanja i zasluge koje vam saradnici upućuju. Otvoreni ste za komunikaciju sa osobom koja vam se dopada. Ipak čekate njen potez jer ste sami pomalo nesigurni. Lav, niste raspoloženi da se bakćete previše komplikovanim stvarima. Pa zahtjevnije obaveze ostavljate za neki bolji trenutak. Mogućnost priliva i dodatnih poslića. Vrlo ste raspoloženi za flert i avanturu, a danas vam se mogu ukazati velike prilike baš za to. Djevica, energija ovog dana vam odgovara i spremni ste da zapnete kada su poslovne obaveze u pitanju. Odlični momenti za komunikaciju sa saradnicima. Danas možete u većoj mjeri pokrenuti kontakt sa osobom koja vam već neko vrijeme privlači pažnju. Vaga. Na lak način možete završiti sve ono što vas okupira i opterećuje. Danas se otvaraju i neke zanimljive poslovne ponude. U emotivnom segmentu slijede vam lijepa iznenađenja. A ako ste sami, i poziv na kafu, doduše možda sa prijateljem ili kolegom. Škorpija. Na pravi način komunicirate sa poslovnim partnerima i zato nije ni čudo što postoje šanse da završite jedan poslovni projekat ili dobijete novu ponudu. Nerazumijevanje sa nekim ko vam je blizak i ko vam se dopada. Strijelac. Dobra posvećenost obavezama, sa druge strane umijete da na pravi način predstavite sebe, pa je itekako moguće da vam danas bude ponuđeno nešto što vam može donijeti financijsku korist. Ljubav danas funkcioniše bez ikakvih prepreka. Jarac. Vjerovatno ćete imati više volje i podsticaja da radite. Bolju komunikaciju imate sa saradnicima, pa ćete funkcionisati skladnije. Čekaju vas lijepi emotivni trenuci ako imate partnera, ako ste usamljeni, iznenadni poziv ili kontakt od simpatije u popodnevnim satima. Vodolija. Neke prilike se mogu otvoriti pred vama. Ako budete previše razmišljali, možete sebe zablokirati. Pustite da sve ide svojim tokom. Odlična komunikacija sa emotivnim partnerom, ali i mogućnost za mnogo flertovanja i raspoloženja. Ribe. Period velikih poslovnih aktivnosti. Odlično za neku vrstu komunikacije, pa ugovorite bitne susrete. Također mogućnosti za financijske prilive od dodatnih angažmana. Neko pokazuje naklonost i želju da vas bolje upozna. Ne sputavajte sebe, budite otvoreniji.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Na Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjačiji mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.

0: Srpski jezički kutak.
1: U novoj emisiji Jezički kutak govorimo o funkcionalnim stilovima jezika. Saznajte koji su osnovni funkcionalni stilovi, po čemu se razlikuju i kako nam pomažu da se jasnije i prikladnije izražavamo u različitim situacijama. U nastavku slušamo Saru, Ninu, Jovana i Radovana Babovića. Učenik je osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. Njihova mentorka je profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti Biljana Asanović. Ostanite poštovani slušaoci sa nama u nastavku i obogatite svoje jezičko znanje.
2: Funkcionalni stilovi jezika. Funkcionalni stilovi nastali su kao rezultat potrebe da se jezik prilagodi različitim oblastima ljudske djelatnosti i različitim komunikacijskim situacijama. S obzirom na to da se jezik koristi u nauci, administraciji, medijima, književnosti i svakodnevnom životu, razvili su se posebni načini izražavanja koji odgovaraju svrsi i funkciji komunikacije. Ti načini izražavanja nazivaju se funkcionalni stilovi. Svaki funkcionalni stil ima svoje karakteristične osobine u pogledu rječnika, rječenične strukture, načina oblikovanja teksta i stepena formalnosti. Izbor riječi, dužina i složenost rečenica, kao i upotreba stručnih termina ili stilskih figura, zavisi od toga kome je poruka namijenjena i sa kojim ciljem se saopštava. Zbog toga se jezik ne koristi na isti način u naučnom radu, zakonskom dokumentu, novinskom članku ili u neformalnom razgovoru. Funkcionalni stilovi književnog jezika su različiti načini upotrebe jezika kojim se ono ostvaruje u različitim okolnostima i sa različitom namjenom. Funkcionalni stilovi su zapravo tipične upotrebe jezika u tipičnim situacijama.
3: Skup karakterističnih odlika koje čine prepoznatljivijim umjetnost, književnost jednog vremena. Također, to je način pisanja nekog pisca ili teksta.
4: Novinarsko-publicistički stil je funkcionalni stil koji karakterišu kratkoća, jasnost, preciznost i objektivno iznošenje činjenica u medijima. Štampa, radio, TV obuhvata žanrove od vijesti i izvještaja do reportaža i komentara. Ključna pravila uključuju odgovaranje na 5 pitanja. Ko, što, kako, kada, gdje i strukturu obrnute piramide. Ključne karakteristike, objektivnost i aktuelnost, fokus na tačnom izvještavanju o aktuelnim događajima. Struktura, najvažnija informacija je na početku. Novinarsko-publicističkim stilom pišu se vijesti, intervjui, reportaže, komentari i slično. Ovim stilom pišu se tekstovi koje odlikuje tačno iznošenje činjenica. Publicistički, pisanje i objavljivanje obuhvatljivih i temeljnijih tekstova koji obrađuju teme iz javnog i kulturnog života, uglavnom u časopisima i publikacijama. Novinarski tekst namijenjen je široj publici, različitim uzrastima i stepenima obrazovanja, tako da je veoma važan izbor riječi i jasnoća rečenica.

0: Jezički kutak.
1: Razgovorni stil. Razgovorni stil je tipičan za svakodnevnu neformalnu komunikaciju. Odlikuje se spontanošću, rečenice su često nedovršene, nepotpune, ali na osnovu prethodno rečenog razumljive. Ovaj stil je u formu dijaloga, što je karakteristično za njega. Odlikuje se neusiljenošću, ličnim tonom, nepotpunim rečenicama, često upadicama i konkretnim rječnikom. Prisutan je u privatnim razgovorima, porodičnom okruženju i u neobaveznom druženju. Glavne karakteristike razgovornog stila: spontanost i nepripremljenost, nije unaprijed pripremljen. Subjektivnost, govornik izražava lični doživlje i osjećanja. Konkretnost, nepotpune rečenice, upotreba neverbalne komunikacije, afektivnost. Česta upotreba uzvika, rječica i emocionalno obojenih riječi. Razgovorni stil je najprisutniji u svakodnevnom životu i prilagođava se sagovorniku, mjestu i situaciji. Razgovorni stil odlikuje nezvanični, neusiljeni, spontani i pretežno usmjereni način izražavanja. Primjer: Ćao. Ćao, šta radiš? Ništa, evo čitam novine. Jel hoćeš da večeras idemo na onaj humanitarni koncert? E, hoću. Jel bi jaše počinje u 10 sati? Jeste. E, doći ću po tebe u 9. Nemoj da kasniš. Ćao, ćao. Razgovorni stil koristi se u usmenom kazivanju, a ostali u pisanom.
2: Poznavanje funkcionalnih stilova omogućava pravilnu i svrsishodnu upotrebu jezika u različitim situacijama i doprinosi uspješnoj komunikaciji. Svaki stil ima svoje obilježja, pravila i jezička sredstva kojima se ostvaruje sporazumijevanje. Razumijevanjem funkcionalnih stilova razvijamo jezičku kulturu, komunikacijske vještine i sposobnosti kritičkog pristupa tekstovima, što je važno kako u obrazovanju, tako i u svakodnevnom životu.
3: Jezik ima više stilova, baš kao što imamo različitu odjeću za različite prilike. Kod kuće pričamo opušteno, u školi pišemo ozbiljnije, na vijestima slušamo službeni jezik, a u knjigama i u pjesmama jezik je maštovit i kreativan. Važno je da znamo kada i kako govoriti i pisati, jer tako se lakše razumijemo i pokazujemo poštovanje prema drugima. Različiti funkcionalni stilovi pomažu nam da budemo jasniji, pristojniji i zanimljiviji.

Na današnji dan 2008. godine Društveno vijeće Senata Univerziteta Crne Gore usvojilo je prijedlog plana i programa za novoosnovani studijski program Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Studenti prve godine novog studijskog programa umjesto savremenog srpskog jezika slušat će savremeni crnogorski jezik, a na drugoj godini umjesto istorije srpskog učit će istoriju crnogorskog jezika.

0: tours?
1: Ne.
0: Pokruči radio pa ću da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

U dnevniku izdvajamo: Ćulofić, Andrijevica gradi imidž zelene planinske destinacije. Vlada predložila članova odbora direktora Barske plovidbe. Crna Gora 15. juna zatvara još dva poglavlja. Udruženje podstanara pokreće inicijativu Pravo na dom 2035. Benzin jeftiniji, eurodizel skuplji 4 centa. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevice. Da Andrijevica postaje sve atraktivnija turistička destinacija na sjeveru Crne Gore, govori i podatak da se na području ove opštine iz godine u godinu uvećava broj posjetilaca. To potvrđuje i predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, vjerujući da će region Komova u narednom periodu postati stjecište još većeg broja zaljubljenika u netaknutu prirodu. Dodaje da to opravdano navodi na zaključak da turizam predstavlja glavnu razvojnu šansu Vasojevića. Da se primijetiti da sve veći broj turista izražava želju da posjeti našu opštinu. Za tako nešto imaju brojne razloge, a prije svega zbog toga što Andrijevica sa svojom okolinom predstavlja pravu prirodnu oazu. Jednostavno ovo područje stvoreno je za odmor i rekreaciju, što ljudi s strane sve više uočavaju. To samo po sebi govori da turizam treba da predstavlja osnov sveukupnog razvoja Vasojevića, koji će uz izgradnju druge dionice autoputa sigurno postati veoma atraktivna destinacija na turističkoj mapi Crne Gore, kazao je Ćulafić u izjavi za Dan. Iz lokalne uprave tvrde da uz odgovarajuću institucionalnu podršku, ulaganja u infrastrukturu i stratešku promociju, Andrijevica ima realnu šansu da do 2030. godine izgradi imidž zelene planinske destinacije Crne Gore. Navode da to podrazumijeva mjesto koje spaja tradiciju, prirodu i mir, a istovremeno pruža visok kvalitet za boravak savremenog putnika.
1: Kroz razvoj cjelogodišnje turističke ponude, što podrazumijeva više zimskih, ljetnjih, kulturnih i ekoprograma, Andrijevica će sigurno postati zelena planinska destinacija. To podrazumijeva i povećanje smještajnih kapaciteta kroz razvoj malih hotela, etnosela i glampinga, kao i digitalnu transformaciju turizma. Svakako do željenog cilja će se doći i kroz brendiranje i promociju prirodnih vrijednosti, kazali su iz lokalne uprave. Sa konstatacijom da turizam predstavlja odskočnu dasku za sveukupni razvoj Andrijevice, saglasni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji, poručujući da ove godine očekuju rekordnu posjetu gostiju sa različitih meridijana. Uopšte se ne treba čuditi što turistički potencijali Andrijevice iz godine u godinu sve više dobijaju na značaju. Dovoljno je pomenuti da se na području naše opštine prostire prekrasni vijenac Komova i drugih manjih planina i shvatiti koliko su ovi krajevi privlačni za posjetioce koji sve više dolaze iz različitih krajeva, istakli su iz lokalne turističke organizacije. U opštini Andrijevica trenutno postoji mreža manjih i srednjih smještajnih kapaciteta, od hotela u gradskom jezgru do etnosela, hostela Eko Katuna i planinskih domova u ruralnim i planinskim zonama. Iz lokalne uprave ukazuju da ove kapacitete treba širiti, jer između ostalog i lokalno stanovništvo prepoznaje turizam kao dodatni izvor prihoda. Trenutno na području Andrijevice ima oko 400 kreveta koji stoje na usluzi gostima. U cilju jačanja turističke ponude je svakako da te kapacitete treba širiti. Između ostalog treba davati podršku lokalnim inicijativama kroz uključivanje mladih, žena i domaćinstava u pristupne fondove za pokretanje i unapređenje turističkih usluga, naveli su iz lokalne uprave. Iz opštine Andrijevici ističu da prirodni ambijent daje mogućnost za razvoj različitih oblika turizma i to svih 365 dana u godini. Andrijevica se nalazi na tromeđi planinskih masiva Komova, Bjelasice i Prokletija, što je svrstava među rijetke destinacije koje na malom prostoru nude toliko raznovrsnosti, od planinskih vrhova i visoravni, preko izrazito čistih rijeka do živopisnih sela u kojima i dalje se čuva tradicionalni način života. Tu su planinski biciklistički turizam, ekoturizam, seoski i gastronomatski turizam, zimski sportovi u nižem intenzitetu kao i kulturni i duhovni turizam. Također područje Andrijevice idealno je za razvoj sportskog i zdravstvenog turizma, ističu iz lokalne uprave.

0: Crna Gora bi u ponedjeljak 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu. Riječ je o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja. Uoči ove međuvladine konferencije najprije je potrebno da ambasadori zemalja članica daju zeleno svjetlo za održavanje međuvladine konferencije, a očekuje se da će se to dogoditi u petak 12. juna.
1: Biće ovo treća međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine za vrijeme kiparskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, koje će ostati upečatljivo za Crnu Goru po jednoj istorijskoj odluci, a to je po osnivanju ad hoc radne grupe za izradu pristupnog ugovora sa našom zemljom. Nakon zatvaranja ova dva pregovaračka poglavlja, Crna Gora će imati ukupno otvoreno 16 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom od 33 poglavlja u kojima pregovara.

0: Cijene benzina od danas su niže cent, dok je eurodizel poskupio 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
1: Litar Eurosupera 95 i 98 će u narednih 7 dana koštati 1,64 eura, odnosno 1,68 eura. Eurodizel će se prodavati po cijeni od 1,7 eura, lož ulje će poskupiti 3 centa na 1,63 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 16. juna.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović u drugoj smjeni pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo. Too Loud Video Production.

u nastavku našeg popodnevnog programa Horoskop. Ovan, obratite pažnju na kontakt sa kolegama, posebno ako ste imali nekih trzavica. Ako se malo potrudite, možete popraviti neke odnose, dan dobrih poslovnih, ali i materijalnih prilika po vas. Jedna osoba vrlo intenzivno pokušava da vas osvoji. Bik, energija ovog dana vam odgovara, jer je sve otvoreno da svoje planove ostvarite i postignete više nego što ste očekivali. Imate veliki uticaj na druge i iskoristite to. Neki put je samo mali kontakt sa simpatijom dovoljan da se osjećate više nego dobro. Blizanci, neke svoje planove ste uspjeli da ostvarite i sada razmišljate kako da se postavite pred novim izazovima. Dobar dan da kroz razmišljanje i komunikaciju sa drugima pronađete rešenje za neke poslovne situacije. U emotivnim odnosima puno dobrog raspoloženja. Rak, pokušajte da sagledate realnije svoje pozicije. U suštini vrlo ste stabilni, pa prihvatite odobravanja i zasluge koje vam saradnici upućuju. Otvoreni ste za komunikaciju sa osobom koja vam se dopada. Ipak čekate njen potez jer ste sami pomalo nesigurni. Lav, niste raspoloženi da se bakćete previše komplikovanim stvarima, pa zahtjevnije obaveze ostavljate za neki bolji trenutak. Mogućnost priliva i dodatnih poslića. Vrlo ste raspoloženi za flert i avanturu, a danas vam se mogu ukazati velike prilike baš za to. Djevica, energija ovog dana vam odgovara i spremni ste da zapnete kada su poslovne obaveze u pitanju. Odlični momenti za komunikaciju sa saradnicima. Danas možete u većoj mjeri pokrenuti kontakt sa osobom koja vam već neko vrijeme privlači pažnju. Vaga. Na lak način možete završiti sve ono što vas okupira i opterećuje. Danas se otvaraju i neke zanimljive poslovne ponude. U emotivnom segmentu slijede vam lijepa iznenađenja, a ako ste sami i poziv na kafu, doduše možda sa prijateljem ili kolegom. Škorpija. Na pravi način komunicirate sa poslovnim partnerima i zato nije ni čudo što postoje šanse da završite jedan poslovni projekat ili dobijete novu ponudu. Nerazumijevanje sa nekim ko vam je blizak i ko vam se dopada. Strijelac. Dobra posvećenost obavezama, sa druge strane umijete da na pravi način predstavite sebe, pa je itekako moguće da vam danas bude ponuđeno nešto što vam može donijeti financijsku korist. Ljubav danas funkcioniše bez ikakvih prepreka. Jarac. Vjerovatno ćete imati više volje i podsticaja da radite. Bolju komunikaciju imate sa saradnicima, pa ćete funkcionisati skladnije. Čekaju vas lijepi emotivni trenuci ako imate partnera, ako ste usamljeni, iznenadni poziv ili kontakt od simpatije u popodnevnim satima. Vodolija. Neke prilike se mogu otvoriti pred vama. Ako budete previše razmišljali, možete sebe zablokirati. Pustite da sve ide svojim tokom. Odlična komunikacija sa emotivnim partnerom, ali i mogućnost za mnogo flertovanja i raspoloženja. Ribe. Period velikih poslovnih aktivnosti. Odlično za neku vrstu komunikacije, pa ugovorite bitne susrete. Također mogućnosti za financijske prilive od dodatnih angažmana. Neko pokazuje naklonost i želju da vas bolje upozna. Ne sputavajte sebe, budite otvoreniji.

0: tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u Parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. No u rano ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjačiji mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.